Delokan iki kukune ndoro werku ndoro. Eh, dilani. Mati aku. Mati aku rak.